Ranger. Viva Deep Vibes.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM. Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, Universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban, cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostrada A7, Pașcan-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Muntenia, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate, cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Secretarul Apărării din Statele Unite, Pete Hegseth, a ordonat retragerea circa 5.000 de militari americani din Germania, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că este de așteptat ca retragerea să se încheie în următoarele 6 până la 12 luni. Retragerea unor militari americani din Germania vine în contextul în care ruptura pe tema războiului din Iran se adâncește între președintele Donald Trump și Europa. Pentagonul a declarat că decizia vine în urma unei analize amănunțite a poziției forțelor Departamentului Apărării în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren. Anterior, Trump a amenințat cu reducerea forțelor după un schimb de replici cu cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat că iranienii umilesc Statele Unite în discuțiile pentru a pune capăt războiului care durează de 2 luni și că nu înțelege ce strategie de ieșire urmează Washington. Un oficial de rang înalt al Pentagonului, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că retorica germană recentă a fost nepotrivită și nefolositoare. Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulți decât oriunde în Europa. Reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanșeze o creștere a numărului de trupe decisă de președintele de atunci, Joe Biden. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Ne aflăm într-o prea frumoasă zi de mai. E ziua de luni, 4 mai. Adică e ziua de dinainte, de dinainte de emoțiune. Știți bine că e subiectul numărul 1. E povestea numărul 1 la ora actuală pe toate canalele media și așa mai departe. Bineînțeles că și noi o să ne brașchetăm așa puțin de subiectul ăsta, dar nu, cu certitudine nu o să-i oferim tot timpul din această ediție a matinalului nostru. Deși, trebuie să ne înțelegem, e un moment important. Bun, ca de obicei, mai ales la prima informație, dacă ne auzim bine și toate lucrurile sunt în regulă, primele informații sunt cele din zona meteo și educație, adică doza de educație. Despre meteo, scurt pe doi. E o dimineață ciudățică, dar e prima din perioada aia, știți, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Adică de astăzi va fi nu super fain, ci foarte, foarte, foarte fain ca vreme, zic. 6 grade Celsius avem acum la Iași, cred că e cea mai mică temperatură înregistrată în zonă. Nu înțeleg de ce a fost tras bățul scurt de Iași. Să spunem că la Roman avem 7 grade Celsius, 8 grade Celsius la Târgu Neamț, 9 grade Celsius la Botoșani și Piatra Neamț, 9 grade Celsius și la Rădăuț și 12 grade Celsius la Suceava. Nu mai spun că la Târgu Frumos sunt 13 grade Celsius. Nu știu cum s-a răspândit așa temperatura în această dimineață în zonă de am ajuns să fie așa. Pentru ziua de astăzi, în primul și în primul rând, nu uitați ochelarii de soare acasă, este cu avertisment de asta dată, pentru că vom avea acoperirea cu nori foarte, foarte străvezi, așa câțiva norișori albi pe aici, pe acolo, care nu vor aduce absolut nimic. Temperatura la orele prânzului va trece de 24 de grade Celsius, va chiar la Botoșani peste 26 de grade Celsius. Intrăm într-o zi de vară, cu alte cuvinte, aproape, brusc, da? Și tot așa, să știți că o va ține absolut toată săptămâna până vineri, când sunt anunțate vineri și sâmbătă niște ploi scurtuțe care vor răcori puțin pe zona. Așadar, începând de astăzi, temperatura diurnă va fi de peste 24 de grade Celsius următoarele 4 zile, pe timp de noapte undeva în jurul valorii de 10 grade Celsius. Gata, într-un fel abrupt am intrat așa într-o perioadă de vară, îndrăznesc să spun, dar mi-e și frică să mi-aduc aminte cum trebuie să te îmbraci la 20 de grade Celsius. Eu dimineața asta, având în vedere că la această oră sunt câteva grade Celsius, mai multe decât de obicei, constat că deși m-am luat anoracul, nu m-am îmbrăcat perfect pentru moment. Dar poate că în zilele următoare lucrurile se vor regla. Dragi prieteni, Adriana Nichitean vine cu doza de educație în următoarele momente aici la Dimineți Împreună și încetul cu încetul dăm drumul la Trebușoară. Bună dimineața!
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Dacă ai ieșit din casă în ultima zi din aprilie și ai avut senzația că ai nimerit într-un episod pierdut din ianuarie, nu ești singur. A fost genul acela de zi în care îți negociezi serios relația cu anotimpurile și îți pui întrebări existențiale. Oare am greșit calendarul? Sau mai pot purta fular în mai fără să fiu judecat social? Ei bine, după cea mai friguroasă zi de aprilie din ultimele 4 decenii, vine mai, cu promisiunea clară că vrea să repare lucrurile. Ca un prieten care a întârziat la întâlnire și apare cu flori, soare și temperaturi mai blânde. Dar dincolo de glumă, există aici o lecție aproape pedagogică despre cum funcționează nu doar vremea, ci și noi. Ne dorim predicții predictibilitate. Ne liniștește ideea că primăvara trebuie să fie caldă, că lucrurile ar trebui să se întâmple într-un anume fel. Și când nu se întâmplă, ne enervăm, ne plângem și scoatem iar geaca groasă din dulap, bombănind. Doar că viața, la fel ca vremea, nu vine cu garanții de confort termic sau emoțional. Aprilie ne-a pus la încercare răbdarea. Ne-a forțat să acceptăm disconfortul, să ne adaptăm, să fim flexibili. Și, fără să ne dăm seama, exact asta facem și în alte contexte. Când planurile nu ies, când oamenii nu reacționează cum ne-am așteptat, când lucrurile întârzie. Apoi vine mai și nu vine doar cu temperaturi mai ridicate, ci și cu o promisiune simbolică. Că lucrurile se pot echilibra, că după o perioadă rece, la propriu și la figurat, există șansa unei încălziri. E despre contrast. După frigul acela neașteptat, un 20 de grade în mai nu mai e doar plăcut. Devine aproape spectaculos. Îl simți altfel, îl apreciezi altfel. Îți vine să stai puțin mai mult afară, să respiri mai adânc, să te bucuri fără grabă. Uneori avem nevoie de extreme ca să ne reamintim ce înseamnă echilibrul. Așa că, dacă îți mai vine să te plângi de vreme, poate merită să faci un mic exercițiu. Întreabă-te nu doar de ce e așa, ci și ce pot învăța din asta. Pentru că, surpriză, chiar și frigul din aprilie poate avea un rost. Iar dacă mai își ține promisiunea și sunt șanse mari să o facă, poate că luna mai nu va fi doar mai caldă, ci și mai blândă cu noi. Când lucrurile nu ies ca în calendar, nu te grăbi să le respingi. Uneori, exact întârzierile și deviațiile ne învață să simțim mai intens momentul în care, în sfârșit, vine căldura.
1: Ai dureri de spate, tensiuni musculare sau te recuperezi după o accidentare? La Clinica de Recuperare Medicală Kineto Family, sănătatea ta este prioritatea noastră.
3: Oferim servicii complete de fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic, de relaxare sau drenaj limfatic, adaptate nevoilor tale.
1: Nu te poți deplasa? Venim noi la tine! Asigurăm recuperare și atunci.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Thank you.

Da, Jennifer Lopez a fost și ea în dimineața asta alături de noi. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Ieri a fost, sau nu că ieri, weekendul ăsta a fost cu mult sport, cu mult fotbal. Că, da, se grăbesc cam toate campionatele să se și încheie, pentru că acuș începe și campionatul mondial de fotbal, adică, mai precis, turneul final al campionatului mondial de fotbal din această vară, cel care, după cum bine știți, se desfășoară în vreo 3 țări, și anume și în Mexic, și în Statele Unite ale Americii, dar și în Canada. Ei bine, ca să trecem așa, în ceea ce ne privește e de bine, pentru că cel puțin cetatea merge așa într-un ritm cadențat. Câte meciuri s-au jucat, tot atâtea victorii au fost. Adică de la 5 în play-off, 5 victorii până în momentul de față. Dacă o țin tot așa, nu mai poate fi decât un singur lucru. În sfârșit, Suceava promovează în Liga a doua după foarte, foarte mulți ani, foarte multe, foarte multe chinuială. Dar asta e o altă poveste. În campionatul național, aici știți foarte bine, rezultatele au oscilat așa dintr-o parte într-alta, dar parcă nici campionatul nostru nu mai e ce a fost. Pare că totuși Craiova e așa în direcția de campioană, deși cineva încă o mai sâcâie acolo ușurel. În rest, nu prea, avem un campionat cu minte. Însă, din această perspectivă, sau datorită faptului că Cristi Chivu a avut un an extraordinar din postura de antrenor al lui Inter, ne bucurăm și noi de bucuria lui, în mod special. Ei bine, ieri Interul, cu acea victorie de pe teren propriu cu Parma, și-a asigurat practic titlul, iar ceea ce s-a întâmplat și în vestiar și pe lângă, normal că ne-a interesat foarte mult, pentru că, două puncte, Chivu. Chivu și atât. Chivu are calități uriașe, trebuie să rămână mulți ani la Inter, spune Marota, dar noi știm foarte bine că în fotbal lucrul ăsta este aproape imposibil, dacă nu cumva e doar așa o utopie. Cert este că titlul ajuns în dreptul lui Inter îi se datorează și lui Chivu, iar presa italiană, bineînțeles, că spune acest lucru cu prisosință. Noi, după cum spuneam, ne bucurăm pentru reușita lui, ne bucurăm pentru reușita oricărui român care reușește să facă performanță, mai ales în campionate mult, mult mai bune decât cel pe care îl avem noi.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

Da, 7:47 de minute, dragi prieteni. Spuneam că multe lucruri sunt puse pe tapet, dar în momentul de față această criză din zona guvernamentală este una care apasă din absolut toate direcțiile. Degeaba am avut noi vizita premierului în teritoriu, degeaba mai e una alta, pentru că ceea ce va fi mâine, 5 mai, și anume moțiunea, este extrem de importantă. Și acum știți foarte bine, sunt două variante, una puțin probabil să nu treacă moțiunea și una foarte probabilă, și anume să treacă moțiunea. Conform celor de la știri pe surse, dar noi știm cine sunt cei de la știri pe surse, spun așa la rândul lor, surse PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan. Așa. Bun, pentru că asta era una bucată discuțiune foarte serioasă. Domne, dăm jos, dar ce facem? Punem, ce punem în loc? Adică totuși ar trebui să existe un plan cât de cât. Și pare se că planuri ar fi, sau dacă nu, se vor constitui. Pentru că, știți dumneavoastră, la putere vor să ajungă mai toți. Așa încât, că de fapt asta e și definiția oricărui partid, și anume să ajungă la putere. Nu? Ok. Deci nu fac mari griji că nu ar fi o soluție din punctul ăsta de vedere, și anume o coaliție, o altă coaliție, trădători, netrădători, oricum ar fi, tot se va găsi cine să conducă, nu? Că la condus nu e atât de complicat, ar spune unii. Ei bine, scenariul Bolojan fără puteri e și dacă, vă spuneam, varianta aia mai puțin probabilă, nu trece moțiunea. Și aici, iarăși o discuțiune foarte interesantă, pentru că auzim de mituirea unor senatori și deputați să nu voteze, da, încă o chestiune foarte importantă, să le bage spaima în oase și așa mai departe. Tot aud chestiile astea și înțeleg că așa se proceda până acum, așa se procedează acum și așa se va proceda și pe viitor. Atunci e foarte tare. Mie mi se pare așa că sună autodenunț ce fac ei în momentul ăsta, știi, când spun, băi, că se mituiesc și... Deci așa se întâmplă lucrurile acolo. Nu, ca să știm așa și pe viitor despre ce este vorba. Oricum, spuneam că PSD are pregătite două scenarii de lucru pentru situația în care moțiunea de cenzură potriva guvernului Bolojan va fi adoptată marți, iar socialdemocrații nu vor reuși să refacă o coaliție cu PNL fără actualul premier. Primul scenariu, potrivit surselor, este ca Bolojan să rămână la Palatul Victoria după adoptarea moțiunii, în fruntea unui guvern demis cu atribuții limitate până în toamnă. Deci ăsta e planul PSD-ului? Foarte tare! În limbaj politic, sursele vorbesc despre varianta în care Bolojan rămâne interimar, însă din punct de vedere constituțional ar fi vorba despre un prim-ministru al unui guvern demis, nu despre un premier interimar în sensul strict al articolului 107 din Constituție. Foarte tare. Varianta unei majorități fără PNL și fără AUR? Al doilea scenariu pregătit de PSD este formarea unei majorități parlamentare fără PNL și fără AUR, iar potrivit calculelor discutate în partid, socialdemocrații ar putea încerca o construcție cu UDMR, Grupul Minorităților Naționale și parlamentari din zona SOS, POT, PACE și neafiliați, inclusiv eventual parlamentari care ar pleca din PNL. Bă, asta sună cea mai plauzibilă dintre toate. Și bineînțeles, ei mai vor ceva, și anume vot cu bilele la vedere. Despre ce este vorba? Cred că cei care sunteți familiarizați cu moțiunile de cenzură și asemenea voturi din Parlamentul României nu sună într-un fel aparte. Însă așa, la o primă lectură, vot cu bilele la vedere, vă spun sincer că nu sună absolut deloc bine. Dar, în fine, am înțeles, asta își dorește PSD-ul pentru ziua de mâine, 5 mai, da? Ziua în care se votează moțiunea de cenzură. Noi rămânem atenți pe subiect, dar nici într-un caz nu o să ne canalizăm toată energia în direcția lui, pentru că avem și alte lucruri mult mai bune de făcut. Între timp, vă spun că se apropie știrile Viva FM, vor fi aduse în această dimineață la fix de Oana, iar noi ne reauzim după, într-o nouă oră de dimineți, împreună, fix după.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Parcarea de la Cinema Victoria a fost complet modernizată. Accesul se face acum prin scanare video și fără tichete. Modernizarea parcării de la Cinema Victoria a fost încheiată recent, marcând o nouă etapă în strategia de eficientizare a veniturilor publice. Investiția totală s-a ridicat la 498.500 de lei, însă autoritățile au estimat că suma va fi recuperată integral în doar jumătate de an datorită noului sistem de management digital. Sistemul automatizat a optimizat procesul de încasare și monitorizare, oferind o capacitate de 51 de locuri deschise non-stop. Această investiție a urmat modelul de succes implementat anterior în zonele Anastasie Panu și Golia, confirmând direcția municipalității către soluții de infrastructură care se autosustin financiar. Aeroportul Iași va găzdui în perioada 5-7 iunie Air Hack Iași, un hackathon dedicat dezvoltării de soluții pentru viitorul mobilității aeriene. Evenimentul este organizat de FabLab Iași în parteneriat cu Orange România și Aerogara Ieșeană și propune un format intensiv de 48 de ore în care participanții vor lucra direct în incinta aeroportului. Organizatorii anunță că evenimentul aduce împreună dezvoltatori, designeri, antreprenori și specialiști din industrie, într-un cadru care oferă acces la provocări reale din ecosistemul aeroportuar. Participanții vor lucra în echipe pentru a dezvolta soluții aplicate într-un mediu complex, unde infrastructura, securitatea și experiența utilizatorilor trebuie să funcționeze simultan fără sincope. Potrivit organizatorilor, Air Hack Iași este gândit ca o experiență practică în care ideile sunt transformate în prototipuri funcționale. Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot accesa platforma dedicată pentru detalii suplimentare și participare. Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a cerut scuze față de acei parlamentari pe care i-a inoportunat, cerându-le, printr-un e-mail, să voteze la moțiunea de cenzură conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ea a spus că unii parlamentari s-au supărat pentru că mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului. Gheorghiu a continuat ironic. Ca penitență vreau să lansez un apel public către toți românii. Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii, ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să-i deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile. Moțiunea de cenzură la adresa premierului Bolojan, inițiată de PSD și AUR, va fi dezbătută mâine de către plenul reunit al Parlamentului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Viva FM.
0: Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

8 și 11 minute, finala campionatului mondial de robotică s-a disputat din nou între două echipe românești și, atenție, nu sunt din București. Ăsta este lucrul interesant, dar la fel ca în 2024, finala campionatului mondial de robotică din Houston, Statele Unite ale Americii, a pus față în față două echipe din România. Elevii liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila i-au învins pe cei ai Colegiului Național BPHD-ul din Buzău și au câștigat ediția din acest an. Ar mai fi de spus că cel care e capitanul echipei din din Buzău, de la BPHD-ul, e sucevanul Matei Tomniuc. Acolo, la Velocity Robotics Team din Brăila, este practic a treia echipă din țara noastră care câștigă competiția după iCitizen ai colegiului Alexandru Ioan Cuza din Focșani în 2024, respectiv Delta Force a Liceului Național de Informatică din Arad în 2022. Campionatul mondial reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una din cele mai importante competiții internaționale de profil pentru elevi. Ediția din 2026 s-a desfășurat în perioada 29 aprilie 2 mai. Am primit și eu mesajul că echipa în care era prezent și suceveanul nostru era pe locul 2. Velocity, echipa formată din elevii Filip Neațu, Denis Gabriel Racoviță, Pârvo Alexandra, Tudor Iulia, Prodan Dragoș, Gălbinaș, Cristina, probabil o să mai auziți de ei, este echipa câștigătoare. Echipa brăileană coordonată de profesorul Paul Ruș. Trebuie să mai spunem ceva, cred eu, foarte important. Patru echipe românești s-au aflat pe, practic, primele patru locuri. Echipa Heart of Robots de la Colegiul Național BPHD-ul din Buzău s-a clasat pe poziția a doua, locurile 3 și 4 fiind ocupate tot de echipe din România. Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, respectiv AI Citizens de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani. România e mândră de voi, a declarat și președintele țării Nicu Șordan duminică seară pe Facebook, dezvăluind că a fost impresionat de energia și creativitatea elevilor din lotul național de robotică când i-a cunoscut pe partenerii aceștia la Timișoara. Finala românească și în 2024, trebuie să mai spunem că în urmă cu 2 ani competiția din Houston a fost câștigată de echipa de robotică a Colegiului lui Alexandru Ioan Cuza din Focșani. În final a fost prezentă și RO 2-2 a Colegiului Național Mihai Viteazu din Ploiești, care a fost capitan al unei alianțe cu Robo Kings Aurum din Sunshine Coast, Australia, și Hawk Richmond Hill, Ontario, Canada. În 2025, alianța echipelor românești, Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara și Eastern Foxes de la Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești, a ocupat locul 3 la nivel global în campionatul mondial de robotică First Tech Challenge 2025. Cu alte cuvinte, după victoria strălucită și ce a reușit ieri Chivu cu Inter Milano, nu doar el, dar oricum cu a lui contribuție foarte importantă, încă o veste bună vine pentru noi, și anume că facem ce facem, dar întotdeauna pare că mai avem loc și de viitor. Ba chiar frumos.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

California Girls. Poate că ar fi trebuit să spun că acea victorie obținută de echipa de robotică din Brăila la această finală a fost una care a fost obținută în fața a numai puțin de 336 de echipe participante la turneul final al campionatului de robotică, așa încât, cred eu, cu atât mai onorant este acest rezultat, în care primele patru locuri au fost ocupate de echipe din România. Cu alte cuvinte, vă spuneam, am așa un sentiment că suntem pe mâini bune, dar numai să ajungă copiii ăștia la un moment dat să poată să facă ceva în mai toate domeniile din țărișoara asta. Vă aduc aminte că pe 30 aprilie, ultima dată când s-a lucrat serios, s-a încheiat acolo la BNR cursul valutar undeva la 5,14, adică mai precis 5,1417 la euro și 4,3965 la dolar. Să vedem ce va fi astăzi, pentru că în nici într-un caz în perioada de care vorbim, adică acest weekend, lucrurile nu s-au liniștit, nu s-au calmat, sau în toată această perioadă în care nu ne-am mai auzit. Ei bine, pe 1 mai, știți foarte bine, premierul României Ilie Bolojan a avut și o vizită la Suceava pentru semnarea contractului pentru autostrada A7 Pașcani-Suceava, un moment istoric, îndrăznesc să spun, pentru că așa se completează și ultimul segment din ceea ce înseamnă coloană vertebrală a regiunii istorice Moldova, astfel încât să beneficiem de autostradă, ceea ce în mod firesc în alte circunstanțe spuneam că este unul din polii, unul din triggerii pentru dezvoltare. Însă mai durează. Mai durează până când o să și vedem pusă în aplicare, dar din momentul în care știm și cel care este desemnat să construiască această bucată de autostradă, eu cred că lucrurile sunt cât se poate bune pentru noi, da? Am înțeles că domnul Umbrărescu este cel care, sau mai bine zis firma domniei sale, așa încât avem un sentiment de liniște și din punctul ăsta de vedere. De liniște un pic pe zona aia, că pe lângă această legătură cu capitala României, cu sudul țării, am mai avea nevoie de o străpungere și către Ardeal, tot prin intermediul autostrăzii. De acolo încă nu am vești grozave să vă dau în momentul de față, dar cu certitudine se va întâmpla în perioada imediat următoare, se vor mai produce ceva pași pe această direcție. În altă ordine de idei, știți foarte bine, undeva așa la început de săptămână vin și știrile din Orientul Mijlociu, astfel încât să mai scadă prețul barilului. Iar în această dimineață am aflat că armata americană va dirija sute de nave blocate în strâmtoarea Hormuz către ieșirea din Golful Persic. Asta cel puțin anunță Donald Trump. Dar la câteva ore după anunț, un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în largul coastelor Emiratelor Arabe. Planul american este ca navele și marinarii care aparțin unor state care nu sunt implicate în conflict să fie evacuați din Golf. După toate acestea, prețul barilului a scăzut ușor, undeva la $110 per baril. Dar asta nu înseamnă că încă suntem înapoi acolo în zona de confort, nu, și mai avem de așteptat, din păcate, ceva vreme până când lucrurile se vor reașeza.

0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: O lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
7: Pe 13 și 14 iunie,
6: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
7: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
6: și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.

Am mai pus câte ceva grade în termometre. Acum avem 9 grade Celsius la Iași, 11 la Botoșani, 12 la Suceava și Rădăuți și doar 10 grade Celsius la Piatra Neamț. Dragi prieteni, ce să mai? Aici e când discutăm de grade Celsius, pentru că altfel temperatura a mai crescut puțin tel numai departe de ieri, când a fost descoperită o dronă. O dronă unde? La Șerbăuți, undeva, județ Suceava, e pe zona aia mai de nord. Dacă m-ați fi întrebat pe mine, aș fi râs, aș fi spus, domne, o fi adus ceva țigări sau... Nu. S-a stabilit că drona nu reprezintă elemente de interes pirotehnic, asta cel puțin a spus poliția română. E una de supraveghere sau de contrabandă, după cum ar putea fi. Însă, potrivit imaginilor, trebuie să înțelegem că e una de dimensiuni mici, iar felul în care au acționat și reacționat și autoritățile, se poate declara că drona nu a prezentat pericol. Foarte probabil, din ce am înțeles până la această oră, să fie de proveniență ucraineană, rătăcită pe la noi. Oare stăm, o verificăm, vedem ce a făcut, ce a filmat, cum a mai dres, ce a mai făcut. Da, asta este cazul dronei din județul Suceava, care, după cum vă spuneam, a fost identificată undeva la 25 de kilometri de granița cu Ucraina și, bineînțeles, a fost sesizată de un localnic la numărul de urgență 112. Nu prea intra în chestiunile alea de informare, dar uite, acum putem discuta și de sesizarea prezenței dronelor. În altă ordine de idei, trebuie să spunem că în această săptămână cam peste tot se vor vota bugetele locale, da? Cel puțin la Suceava va fi acest lucru pe data de 8 mai, iar din acest moment începem să studiem foarte atent cum arată și bugetul propus pentru Suceava, dar și celelalte bugete din orașele unde, bineînțeles, noi cu drag vă informăm pe voi, dragi prieteni. În ceea ce privește bugetul pe Suceava, e unul așa, grosomod, o să vă dau două, trei cifre. Valoarea bugetului undeva 891.155.700 lei la capitolul venituri și 901.803.160 la cheltuieli. Deci, o diferență, cheltuim puțin tel mai mult decât decât ne propunem în buget, dar probabil că acest lucru este cât se poate de normal și funcțional, pentru că aceste venituri au fost fundamentate și pe baza unor creșteri, a unor indicatori, pe baza scăderii altor indicatori. În fine, e un buget realizat, să ne înțelegem, de niște finanțiști de reală valoare, pentru că și primarul și city managerul au competențe apăsate din punct de vedere fiscal pe această chestiune. Așa încât noi o să urmărim îndeaproape ce va propune și ce propune acest buget și, bineînțeles, dacă sesizăm ceva care nu e chiar cum trebuie, nu o să ezităm să vă aducem la cunoștință. Acum însă s-a făcut de ora 8:48, iar în puține momente, adică la fix, vin știrile aduse de Oana. Până atunci mai rămânem cu două, trei chestiuni interesante, cum ar fi și Ugala și Ella Airy aici la Dimineți Împreună.

0: Marco Fii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, Universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostrada A7, Pașcan-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Munte, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate, cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Secretarul Apărării din Statele Unite, Pete Hegseth, a ordonat retragerea circa 5.000 de militari americani din Germania, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că este de așteptat ca retragerea să se încheie în următoarele 6 până la 12 luni. Retragerea unor militari americani din Germania vine în contextul în care ruptura pe tema războiului din Iran se adâncește între președintele Donald Trump și Europa. Pentagonul a declarat că decizia vine în urma unei analize amănunțite a poziției forțelor Departamentului Apărării în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren. Anterior, Trump a amenințat cu reducerea forțelor după un schimb de replici cu cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat că iranienii umilesc Statele Unite în discuțiile pentru a pune capăt războiului care durează de 2 luni și că nu înțelege ce strategie de ieșire urmează Washington. Un oficial de rang înalt al Pentagonului, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că retorica germană recentă a fost nepotrivită și nefolositoare. Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulți decât oriunde în Europa. Reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanșeze o creștere a numărului de trupe decise de președintele de atunci, Joe Biden. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

nu sunt tocmai bune. Guvernatorul Băncii Greciei, Ioannis Turnaras, care este și membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat că îngrijorările că zona euro ar putea intra în recesiune în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă sunt reale și justificate, iar discuțiile despre încheierea războiului din Iran sunt esențiale pentru politica monetară a Băncii Centrale Europene. Îngrijorările cu privire la posibilitatea unei recesiuni în zona euro sunt reale și justificate, având în vedere noua perturbare negativă a ofertei cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la energie și incertitudinea tot mai mare afectează direct creșterea economică și inflația, având în vedere dependența energetică ridicată a zonei euro, a mai spus Turnaras. Spre deosebire de anul 2022, creșterea inflației are loc într-un context de creștere economică deja slăbită, condiții financiare mai stricte și spațiu fiscal redus, ceea ce limitează politicile economice și face economiile mai vulnerabile. Sturnara s-a mai spus că până în prezent nu a existat niciun efect de propagare semnificativ al prețurilor mai mari la energie asupra inflației, dar deteriorarea infrastructurii energetice ar putea aduce presiuni inflaționiste pe termen mediu, iar incertitudinea va afecta investițiile și mai ales creșterea economică. Că răspunsul nostru va depinde și de intensitatea, durata și canalele de transmitere ale șocului. Dacă acesta se dovedește a fi tranzitoriu și fără efecte secundare semnificative, nu va fi necesară nicio ajustare a politicii monetare, a mai declarat Sturnaras, făcând, bineînțeles, trimitere directă la anul 2022, când Rusia a atacat Ucraina. Ei bine, din termenii ăștia sau sub termenii ăștia, uite că trăim de atâția ani de zile, adică mai fost și pandemia, război 1, război 2, încetul cu încetul suntem copleșiți din această perspectivă, iar în bună măsură mai toate care se întâmplă, inclusiv cele din Orientul Mijlociu, se datorează, ca să spunem așa, Americii. Iar din America aflăm că sondajele spun că în bună măsură America se întoarce împotriva lui Trump. Iar din acest punct de vedere ar trebui să spunem doar câteva lucruri, că vor fi alegerile alea midterms la data de 3 noiembrie, adică mai avem ceva de așteptat până atunci, iar în acel moment americanii vor alege toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, aproximativ o treime din Senat, 35 de mandate și numeroase funcții la nivel statal, guvernatori în unele state, congrese statale, procurori generali și, bineînțeles, secretar de stat. Întrebați dacă situația cu Iranul, cum este văzută, 66% din respondenți au spus că dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează războiul. Iar la ora actuală, media prețurilor la benzină în Statele Unite ale Americii era undeva la $4,446 pe galon în Statele Unite, în timp ce galonul de motorină a ajuns la $5,642. California conduce cu prețuri de peste $6, în timp ce statele de pe coasta de vest și Illinois sunt înregistrate adesea cele mai mari costuri cu creșteri săptămânale semnificative. Cu alte cuvinte, această problemă nu e una regională, ci una globală, astfel încât bătăile de cap vor fi mari, mari pentru toată lumea. Ce va fi, va fi. Noi trebuie să ne adaptăm, să trecem cu bine și peste valul ăsta, că normal mai vine unul după aia.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: dragi prieteni, să nu spuneți că n-ați auzit prima oară de aici. Dar dacă ați găsit în altă parte, e cu totul și cu totul altă poveste. Pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu, prețul cherosenului s-a dublat, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de aprovizionare fără precedent, care amenință să paralizeze traficul aerian în această vară, scrie ziare.com, citat astăzi de comisarul.ro. Deși oficialii europeni încearcă să tempereze îngrijorările, datele oficiale și avertismentele experților conturează un tablou apocaliptic. Stocuri insuficiente, companii aeriene aflate în pragul falimentului, destinații turistice care riscă să dispară definitiv de pe harta zborurilor comerciale, iar călătorii români s-ar putea trezi peste noapte că biletul de avion cumpărat cu luni în urmă nu le mai garantează zborul și nici vreo compensație. Potrivit unor estimări ale Agenției Europene pentru Energie, Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar 6 săptămâni. Cele mai pesimiste scenarii estimează blocarea traficului aerian începând cu luna iunie, iar dacă înlocuirea fluxurilor din Golf nu depășește 50%. Pentru a putea estima în ce mod vor fi afectate economia și turismul, ziare.com a luat legătura cu Eugenia Gusilov, fondatarea Romania Energy, unul dintre cele mai importante think tank-uri de energie din țară. Europa nu are o legislație care să oblige companiile să-și realizeze rezerve de cherosen. Haburile europene vor fi primele victime. Prioritizarea zborurilor va fi dură în detrimentul vacanțelor, atrage atenția Gusilov, care spune că impactul nu va fi uniform, întrucât cele mai afectate vor fi marile huburi aviatice, precum Paris, Amsterdam, Frankfurt sau Heathrow. Acestea consumă cantități uriașe de combustibil în condițiile în care până acum țările cu rafinării proprii se confruntă deja cu dificultăți. În acest moment, destinațiile exclusiv turistice, în special insulele grecești, preferate adesea de români, sunt pe primul loc la tăieri. Un zbor către o insulă îndepărtată, populată sezonier, nu are nicio șansă în fața unui transport de mărfuri esențiale sau unei curse către un hub economic, susține experta în energie. De asemenea, estimează că pasagerii care și-au achiziționat deja biletele pentru astfel de rute riscă să li se anuleze cursele fără prea multe șanse de compensare. Companiile aeriene mai puternice își vor putea menține zborurile, dar cele vulnerabile, în mod special cele low cost, vor renunța la rutele neprofitabile. Efectele, bineînțeles, că vor fi în lanț în întreaga economie, iar temerile turiștilor scad dramatic și cererea de vacanțe. Cu alte cuvinte, ne aflăm în fața unui viitor incert din perspectiva asta, iar România pare se că va fi mai puțin afectată, dar nu imună. De ce? Pentru că România nu este un hub aviatic foarte mare. Deci eu cred că noi, dacă vorbim despre țara noastră, avem toate șansele să traversăm cât de cât ok chiar o criză a cherosenului în această vară. Totuși, nici piața românească nu va fi ferită de efecte. Companiile low cost, care domină traficul intern și internațional din România, vor fi nevoite să se restructureze, să restructureze rute, să renunțe la unele curse regionale și să păstreze doar segmentele profitabile. Iar Tarom, aflat deja într-o situație financiară catastrofală, spune domnia sa, riscă să nu supraviețuiască acestei noi lovituri. Da, cu alte cuvinte, predicțiile nu sunt tocmai bune, dar asta nu înseamnă că e obligatoriu să se întâmple așa. Noi ne mai putem păstra o doză de speranță, o doză de bună dispoziție și să încercăm să trecem așa, mai cu zâmbetul pe buze. Iar din perspectiva asta, să știți că o mână de ajutor sau un zâmbet de ajutor vine de la Anatoli Primakov. Astăzi cu fake news-ul, acum la 9:33.
1: Fake news cu Anatoli Primakov.
2: După spargerea temporară a marii alianțe PSD-NL, două doamne și-au ridicat fustele în cap. Olguța Vasilescu a atacat-o pe Oana Gheorghiu, spunând că nu a condus în viața ei nici măcar un cotez de curci, iar cea vizată i-a replicat că o înțelege, deoarece este tare disperată. Foarte elevată și elegantă discuția, n-avem ce spune. Dar nu-i nimic. Pentru unii, alianța se va reface în viitor, după ce vor schimba partidul pentru a scăpa de grindeni și olguți.
3: Păi dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În jurul? Unde suntem?
2: ANAF va scoate la licitație primele bunuri de lux ale unor politicieni și oameni de afaceri pentru a-și recupera prejudiciile. Printre acestea se numără limuzina fostului tenismen Dinu Pescariu și două apartamente ale lui Marian Vanghelie. Dacă aveți banii necesari, puteți participa fără frică, chiar dacă fostul primar poreclit al Manahe s-a ofuscat.
4: Avem așa niște așa zici politicieni inventați peste noapte, care de fapt vor să păcălească românii. Încearcă să transmită tot felul de mesaje și să-i mute de la problemele reale pe români, să-i mute la niște probleme din astea așa puțin mai neimportante.
2: Gata, ne-am liniștit. Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice furate anul trecut din muzeul olandez au ajuns cu bine în România și au fost din nou expuse la Muzeul Național de Istorie. De acum ar fi de așteptat ca toți cei care au deplâns cu lacrimea mare dispariția podoabelor să facă coadă la intrarea în muzeu, măcar pentru a-și face un selfie depostat pe rețelele sociale. Dar stați liniștiți, n-o să vedeți asta.
1: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
10: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Mesaj de conștientizare.

ediția de astăzi a matinalului nostru. Mă uitam așa că e ultimul asalt al lui Bolojan înainte de votul pe moțiune de cenzură. Sunt surse care spun că se întâmplă mișcări de trupe din punctul ăsta de vedere. Încă o dată vă aducem aminte, marți 5 mai parlamentarii urmează să voteze moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. Ultimul asalt înainte de votul pe moțiune. Liberalii fideli dau ultimele asalturi asupra colegilor din Parlament să-i facă să nu voteze moțiunea. Treaba noastră este să asigurăm majoritate. Să vedem cum va fi. Din punctul meu de vedere este extrem de previzibil ce va fi mâine, ce va fi însă de poimine încolo. E rămas așa într-o zonă de maximă incertitudine. Dar nu ne hazardăm cât mai avem de așteptat. Nici 48 de ore. Undeva mâine pe la prânz, nu? O să știm ce și cum, în ce direcție vor începe să curgă negocierile, că ăla e alt moment extrem de complicat. Oricum e un moment de inflexiune în politica românească, care până la urmă politica rămâne așa o artă a compromisului. Să vedem ce va fi. Da. Însă, pentru finalul ediției de astăzi, deși multe alte lucruri le lăsăm în grija Lidiei după ora 10 la Viva Cafe, să vi le aducă la cunoștință, spuneam pentru final, ca de obicei, back in time-ul zilei. Astăzi, Shake Your Bonbon, al treilea extras pe single de pe cel de-al doilea album omonim al lui Ricky Martin, lansat în 12 octombrie 1999. Ulterior a fost difuzat pe posturile din Statele Unite pe 1 noiembrie 1999. Iar în acest context, Bonbon era folosit ca un eufemism colonial, și anume pentru a scutura fesele. Ei bine, maxi single-ul american include și alte piese de deosebită valoare, însă această piesă venea cu o extraordinar de mare energie atunci când a apărut. Așa încât noi tot așa o primim cu maximă energie, nu de alta, dar începând de astăzi avem practic 4 zile de vară deosebite, adică luni, marți, miercuri, joi, zile în care ochelarii de soare nu trebuie să dispară din echipamentul dumneavoastră și, ceea ce este iarăși foarte important, felul în care ne îmbrăcăm. Dacă dimineața va fi mai răcoare la orele prânzului, undeva 26 de grade Celsius, transformă în altceva zilele ce urmează. Dragi prieteni, până la momentul reîntâlnirii, mâine dimineață, de la aceeași oră, 7 fix, toate bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrada Unirii A8, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova, se află într-un moment critic. Deși au fost desemnați câștigători pentru toate cele patru loturi ale segmentului Moțca-Ungheni, procedurile sunt blocate de contestații, iar timpul devine un factor decisiv pentru accesarea finanțării europene. Există riscul pierderii fondurilor dacă contractele nu sunt semnate până la termenul limită. În același timp, întârzierile persistă și pe alte proiecte majore, precum loturile din Autostrada A7. Invitat în emisiune, Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduriaje, a explicat impactul acestor blocaje.
1: Orice zi de întârziere în demararea lucrărilor nu înseamnă doar poate pierde vieți omenești sau șanse de a pierde la finanțare, ci înseamnă costuri suplimentare. Orice zi în momentul de față, prin formule de ajustare, înseamnă costuri suplimentare. Da. Și aici e o mare problemă. În experiența mea de 8 ani am avut în cadrul direcției, cred că 2 sau 3 contestații din 100 de proceduri, adică contestațiile au fost de cele mai puține, dar am încercat de fiecare dată caietele de sarcini și cerințele să fie foarte, foarte clare și la obiect. Încărcând o documentație tehnică cu foarte multe cerințe, cu foarte multe chestiuni care nu pot fi foarte clar determinate, atunci îți dă șansa de a avea contestații.
0: La rândul său, antreprenorul Eduard German atrage atenția asupra efectelor directe asupra mediului de afaceri.
2: Regiunea noastră s-a dezvoltat într-un ritm bun în ultimii 15 ani. Dovadă o fac parcurile industriale, cele logistice, industria IT, Iași fiind al doilea pol IT din țară după București. Toate aceste activități comerciale atrag fonduri sub diverse forme, ceea ce aduce prosperitate întregii regiuni.
3: Da.
2: Această prosperitate, în schimb, atrage după sine o creștere considerabilă a numărului de autovehicule. O frână majoră lipsei infrastructurii este creșterea considerabilă a timpului petrecut în trafic.
0: În ciuda dificultăților, există și semne pozitive. Pe șantierul dintre Joseni și Ditrău se lucrează intens cu sute de utilaje și muncitori mobilizați. Fără deblocarea rapidă a procedurilor, dezvoltarea regiunii rămâne incertă. Criza politică actuală riscă să aibă efecte directe asupra economiei României, avertizează liderii politici. În cadrul emisiunii Față în față de la Viva FM, deputatul Alexandru Muraru atrage atenția asupra unor semnale deja vizibile. În opinia sa, instabilitatea politică afectează în mod direct încrederea investitorilor.
4: 5,147 este valoarea record pe care Leu n-a avut-o niciodată în toată istoria noastră după 1989. Da. Deci, practic, acestea sunt semnalele transmise în principal de partenerii internaționali și de români. Această îngrijorare, România va intra într-o perioadă de turbulențe dezastruoase.
0: Un alt risc major îl reprezintă pierderea fondurilor europene. România are termene limită importante în perioada următoare pentru absorpția banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
4: România până la 31 august trebuie să absorbă o sumă enormă, absorbit puțin peste 25% din 10 miliarde de euro. Repet, bani care mișcă și țin în picioare economia românească. Aici nu este vorba despre un proiect sau altul. Apropo, autostrada A7 trebuie terminată până la Pașcani, sectorul până la Pașcani, pe finanțare PNRR până la 31 august în acest an.
0: În acest context, specialiștii atrag atenția că stabilitatea guvernamentală este esențială pentru menținerea echilibrului economic. Evoluțiile din Parlament vor fi urmărite atent nu doar pe plan intern, ci și de partenerii externei României. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Următoare foarte serioasă. Astăzi este Ziua Internațională a Pompierilor, o zi dedicată recunoașterii sacrificiului și curajului pompierilor din întreaga lume și acești oameni chiar trebuie respectați pentru munca lor. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și stai, hai că mai așteptăm un pic să se facă 10 și 10 minute. 5 secunde care trec foarte greu atunci când ai nevoie ca ele să treacă repede. 10 și 10 minute fix acum. Bună dimineața!

Actorii generați de inteligență artificială și scenariile scrise de AI nu vor putea fi nominalizate la Oscar, potrivit noilor reguli anunțate de Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice. Noile reguli stabilesc că în categoriile de actorie vor fi eligibile doar rolurile trecute în genericul oficial al filmului și despre care se poate demonstra că au fost interpretate de oameni cu consimțământul acestora, potrivit AP și Reuters. În categoriile de scenariu, regula este și mai clară. Textele trebuie să fie scrise de oameni pentru a putea intra în cursa pentru Oscar. Totuși, Academia nu interzice complet folosirea inteligenței artificiale în producția de film. AI poate fi folosită ca instrument tehnic sau ar putea crea anumite lucruri, dar premiile pentru actorie și scenariu rămân rezervate contribuțiilor umane. Academia își rezervă dreptul de a cere clarificări suplimentare în cazul producțiilor care folosesc inteligența artificială generativă pentru a stabili cât din munca prezentată este de fapt realizată de oameni. Fain, nu? Da, se vor face tot felul de filme making of ca să vedem exact cine ce a jucat, cât a jucat din ce vedem în film și altele asemenea. Glumesc, nu știu cum o să se întâmple lucrurile, cert e că se dorește această reglementare. 10 și aproape 19 minute, bună dimineața!

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.

Este ora 10 și aproape 42 de minute. John Newman, Love Me Again, asculție pe frecvențele Viva FM. Urmează preferatul meu, Bruno Mars, cu Risk It All. Iar după Robin Schulz, care vine cu David Guetta pe frecvențele noastre, îți prezint și eu câte ceva dintre...

0: când nu se întâmplă nimic ieșit din comun, dar deschizând The Weather Channel îți spun că temperaturile pe care le găsesc aici nu cred că le-am găsit anul ăsta până, adică la această oră, niciodată n-am vorbit despre peste 20 de grade în zona noastră, așa cum se întâmplă acum. Cel mai rece în acest moment este la Piatra Neamț, se înregistrează 17 grade Celsius. Maxima de astăzi urcă până la 22 de grade, temperatura minimă 10 grade. De mâine până joi inclusiv urmează 3 zile consecutiv la Piatra Neamț cu maximă de 25 de grade Celsius. S-ar putea să fie și ceva precipitații, dar mai spre final de săptămână. La Iași acum sunt 18 grade, cerul este frumos, 24 de grade Celsius este maxima preconizată pentru astăzi, 9 grade minima. Mâine la Iași sunt anunțate 26 de grade, pentru miercuri 27, pentru joi din nou 26 de grade Celsius. Soarele strălucește aproape în fiecare zi. Urmează Rădăuți cu 19 grade Celsius acum în termometru, cer însorit, 24 de grade maxima de astăzi, 9 grade minima. Pentru mâine și pentru miercuri la Rădăuți sunt anunțate 27 de grade Celsius, pentru joi 26 de grade. 20 de grade Celsius sunt acum la Fălticeni și Suceava. La Fălticeni maxima de astăzi urcă până la 24 de grade, minima 10 grade. Pentru mâine sunt anunțate 26 de grade, pentru miercuri 27, pentru joi din nou 26 de grade Celsius. Iar la Suceava cele 20 de grade de acum se vor transforma în 25 de grade. Aceasta este maxima preconizată pentru astăzi. Marți și miercuri la Suceava vor fi maximum 27 de grade Celsius, joi doar 26 de grade. Cel mai cald în acest moment în zona noastră este la Botoșani, se înregistrează 21 de grade, maxima de astăzi urcă până la 26 de grade. Marți și miercuri la Botoșani vor fi, fii atent, 28 de grade Celsius. Da, da! Pentru marți, pentru mâine și poi mâine, meteorologii anunță la Botoșani 28 de grade. Deci din haina de iarnă, practic, sărim direct în pantalonii scurți. Pentru joi sunt anunțate 27 de grade Celsius. Cam așa arată prognoza acum. Până joi va fi foarte cald, vineri se răcorește un pic și cresc șansele să se producă precipitații, dar și vineri vor fi peste 20 de grade în toată zona. Sâmbătă însă temperaturile vor scădea sub 20 de grade Celsius, dar nu cu foarte mult și sunt posibile precipitații și sâmbătă. De duminică din nou se revine la temperaturi de peste 20 de grade Celsius în toată zona noastră. S-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pentru casă, la Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
3: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
2: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
3: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
2: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. cel din tâi brutar. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial că 9 cluburi din Superliga au primit licența UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027 a cupelor europene. Dintre cluburile din play-off-ul Superligii, singurul club care nu a primit licența UEFA este FC Argeș. Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la competițiile masculine UEFA, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite. Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Kickseră de Amer Crăciuc. Reguli noi pentru acordarea alocației pentru copii, suma pe care o primesc în fiecare lună copii între 3 și 18 ani ar urma să crească la 350 de lei, dar va fi împărțită în două. Este vorba de o parte fixă de 100 de lei, la care se vor adăuga încă 250 în anumite condiții, prezență școlară și nota 10 la purtare. Un proiect cu aceste prevederi a fost depus ieri în Parlament, iar inițiatorul susține că astfel va fi descurajat abandonul școlar. Proiectul a primit semnături din partea tuturor partidelor pro-occidentale. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare din anul școlar 2027-2028. În prezent, alocația pentru copiii de peste 2 ani este de 292 de lei și nu este condiționată. Facultatea de Silvicultură Suceava derulează un contract de cercetare privind comportamentul elanilor în cadrul unui proiect pilot unic în România, realizat în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, prin administrația Parcului Natural Vânători Neamț. Proiectul vizează o specie emblematică pentru fauna europeană, elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, specie dispărută de pe teritoriul României în urmă cu 200 de ani. În cadrul proiectului, 4 elani tineri au fost aduși recent în Parcul Natural Vânători Neamț din Germania, Franța și Elveția. Studiul se desfășoară în prima etapă în cadrul unui țarc de carantină, unde animalele sunt monitorizate timp de 30 de zile. După o perioadă de carantină, exemplarele vor fi transferate într-un țarc de aclimatizare de dimensiuni mai mari, unde vor continua procesul de adaptare la condițiile locale. Proiectul urmărește un obiectiv pe termen lung și anume reintroducerea elanului în libertate în ecosistemele forestiere din România. Atenție, de unde cumpărați rovinieta? Compania Națională de Drumuri a descoperit un portal online neautorizat care vinde taxă de drum. CNAIR susține că a identificat portalul online eurovinieta.net. Acesta nu este autorizat pentru emiterea rovinietelor. Pe lângă tariful reglementat de lege, platforma încasa și un cost suplimentar de 12% pentru servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei. Prin comparație, pentru o rovinietă cumpărată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni, un utilizator achită 254 de lei 95 de bani inclusiv TVA. Pe platforma în cauză, prețul era cu aproape 40 de lei mai mare. Autoritățile recomandă șoferilor să cumpere rovinieta numai din locurile autorizate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 11 și aproape 10 minute. Începem a doua oră Viva Cafe pe frecvențele Viva FM. E 4 mai astăzi. Am început prima săptămână completă a lunii mai. Și da, de astăzi, la temperaturile pe care le anunță meteorologii, putem spune că a început sezonul estival. Vineri Nu, vineri nu. Vineri nu putea spune nimeni că a început sezonul estival, ba dimpotrivă, cei care au fost pe la mare au tremurat destul de bine, au tremurat destul de gros, pot să zic așa. A fost frig, ce să mai, a fost frig și vineri și sâmbătă parcă a mai fost un pic, duminică a fost mai călduț, dar vineri fix pe 1 mai au fost temperaturi deloc potrivite pentru plajă. Hai să fie corectă exprimarea, cât de cât corectă exprimarea mea. Bun, începem a doua oră Viva Cafe de astăzi cu Vank și Fly Project. Bună dimineața!

aproape că nu-mi vine să cred că deja s-a făcut luna mai și ia uite, a plecat delegația României la Eurovision. N-am vorbit prea mult despre asta pe frecvențele Viva FM, cel puțin eu n-am povestit prea mult, pentru că au fost foarte multe discuții despre Choke Me, cântecul care a câștigat semifinala finala națională.

0: la Viena, unde în perioada 12-16 mai se vor desfășura semifinalele și finala ediției din acest an. România va urca pe scena Eurovision pe 14 mai în cea de-a doua semifinală. Am găsit aici un citat: ne vom întoarce în țară mândri că suntem români. Adică au plecat acum fără să fie mândri că sunt români, dar la întoarcere, să vezi câtă mândrie. No, exagerez un pic, că niște glume, evident. Șefa delegației Smaranda Vornicu a precizat că stagingul pregătit este unul complex, menit să onoreze spiritul creativ românesc în fața a sute de milioane de telespectatori. Chiar sunt curioasă să văd ce vor face diferit. La rândul său, Iuliana Marciuc, responsabilul de proiect, a punctat parcursul ambițios al selecției naționale, care a culminat cu alegerea Alexandrei în luna martie. Echipa mizează pe o prestație care să impresioneze atât juriile internaționale cât și publicul global. Dar bine, știi, e o întreagă discuție referitoare la Eurovision. Se votează politic, țările... Na, se votează unele pe celelalte în funcție de afinitățile personale ale celor care votează și mai puțin în funcție de cântec. Cel puțin asta e părerea mea personală, mai uită și pe la alții, dar na. Finala va fi pe 16 mai, asta dacă reprezentanta României se va califica pentru finală. În a doua semifinală, cea de pe 14 ani, România va concura alături de pe 14 mai. Cred că am zis 14 ani. Finala de pe 14 mai, în semifinala de pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia. O vedea. Toate cele trei etape vor fi transmise în direct de TVR1, începând cu ora 22, dacă vrei să vezi în direct ce se întâmplă la Eurovision în 2026. 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Eu să-l înțeleg. Trendul corcodușelor. Serios, vorbește lumea despre corcodușe în perioada asta, cât parcă nu s-a vorbit în mulți ani ai vieții mele. Corcodușele ar fi foarte căutate și de aceea uite că au și prețuri foarte mari. A fost cineva prin piață și mi-a trimis și mie niște fotografii. Corcodușe din Turcia a găsit în piață și costă 129 de lei kilogramul. Și că ar fi mare nebunie în social media cu influencerii care își cumpără câte două corcodușe ca să arate că și-au cumpărat și că, da. Bine, mai e foarte puțină vreme până când toți pomii vor fi plini de corcodușii vor fi plini de corcodușe pe care nu le va mânca nimeni și care se vor strivi de asfalt sau de pământul din jurul pomilor respectiv. Cireșele sunt și ele un subiect de discuție în perioada asta. Un kilogram de cireșe din Grecia, că e și această specificare. Bine, văd că Grecia e pus între ghilimele, nu știu de ce, poate n-or fi din Grecia. Și au pus așa între ghilimele ca să ne ducă, n-am înțeles, dar nu contează foarte tare. Am găsit printre fotografiile acestea la 129 de lei kilogramul de cireșe, dar și la 79 de lei. Tot cireșe Grecia, tot cu ghilimele, 79 de lei kilogramul. Astea văd că sunt un pic crăpate. O fi plouat prin Grecia și... na. Deci dacă vrei să fii în trend, îți cumperi corcodușe. Dacă vrei să fii un pic înaintea trendului, îți cumperi cireșe. La 79 de lei, la început de mai, nu știu, nu-mi dau seama dacă e un preț bun sau nu. Cert e că un pic mai e până când apar și la noi cireșele de mai și apoi or să apară și cele de iunie, deci nu... Anul trecut parcă era în jur de 20 și ceva de lei, 20-30 de lei kilogramul de cireșe autohtone. Vom vedea cât vor costa anul acesta. Cert e că dacă vrei acum să mănânci cireșe sau celebrele deja corcodușe în anul ăsta, le găsești în piață la aproape 80 de lei sau la aproape 130 de lei kilogramul în cazul corcodușelor și cireșelor, 80 de lei doar cireșe. 11 și aproape 34 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders, investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

cum Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, urmează imediat. Apropo de Justin Timberlake, ci că s-a stabilit care e cel mai apreciat Justin din lume. Nu e Justin Timberlake, e Justin Bieber, care are cele mai multe ascultări, streamuri pe Spotify, cei mai mulți ascultători lunari, 138 de milioane. Revin imediat cu date meteo.

0: Da, nu putem să o întrerup, serios. Nu putem să o întrerup deloc pe Feli, chiar dacă era așa spre final de cântec. Deși veștile pe care le am sunt unele, din punctul meu de vedere, foarte bune. La această oră, în zona noastră, peste tot, sunt temperaturi de peste 20 de grade. Cel mai rece, dacă pot să zic așa, este la Iași. Sunt, și iată că pot, sunt 20 de grade Celsius acum la Iași. 21 de grade se înregistrează la Piatra Neamț în acest moment. 22 de grade sunt la Suceava, Fălticeni și Rădăuți. Iar la Botoșani e cel mai cald, sunt 23 de grade Celsius acum. Este soare peste tot în zona noastră și va fi soare până joi inclusiv. De vineri temperaturile vor mai scădea un pic. Ia uite, pentru Botoșani s-a rectificat prognoza și văd că miercuri sunt anunțate 29 de grade de la 28, cât îți spuneam ora trecută că vor fi miercuri. Da. Cert e că de vineri se răcorește un pic. Vineri și sâmbătă sunt chiar șanse de peste 50% în toată zona noastră să se producă și ceva precipitații. Dar până atunci mai e să ne bucurăm de zilele acestea călduroase, care practic au făcut trecerea de la haina de aproape iarnă la tricou și pantalon scurți. 11 și aproape 52 de minute la ora 12 fixă știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrada Unirii A8, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova, se află într-un moment critic, deși au fost desemnați câștigători pentru toate cele patru loturi ale segmentului Moțca-Ungheni. Procedurile sunt blocate de contestații, iar timpul devine un factor decisiv pentru accesarea finanțării europene. Există riscul pierderii fondurilor dacă contractele nu sunt semnate până la termenul limită. În același timp, întârzierile persistă și pe alte proiecte majore, precum loturile din Autostrada A7. Invitat în emisiune Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduriaje, a explicat impactul acestor blocaje.
1: Orice zi de întârziere în demararea lucrărilor nu înseamnă doar poate pierdere de vieți omenești sau șanse de a pierde la finanțare, ci înseamnă costuri suplimentare. Orice zi în momentul de față, prin formule de ajustare, înseamnă costuri suplimentare. Da. Și aici e o mare problemă. În experiența mea de 8 ani am avut în cadrul direcției, cred că 2 sau 3 contestații din 100 de proceduri, adică contestațiile au fost din ce mai puține, dar am încercat de fiecare dată caietele de sarcini și cerințele să fie foarte, foarte clare și la obiect. Încărcând o documentație tehnică cu foarte multe cerințe, cu foarte multe chestiuni care nu pot fi foarte clar determinate, atunci îți dă șansa de a avea contestații.
0: La rândul său, antreprenorul Eduard German atrage atenția asupra efectelor directe asupra mediului de afaceri.
2: Regiunea noastră s-a dezvoltat într-un ritm bun în ultimii 15 ani. Dovadă o fac parcurile industriale, cele logistice, industria IT, Iași fiind al doilea pol IT din țară după București. Toate aceste activități comerciale atrag fonduri sub diverse forme, ceea ce aduce prosperitate întregii regiuni.
3: Da.
2: Această prosperitate, în schimb, atrage după sine o creștere considerabilă a numărului de autovehicule. O frână majoră lipsei infrastructurii este creșterea considerabilă a timpului petrecut în trafic.
0: În ciuda dificultăților, există și semne pozitive. Pe șantierul dintre Joseni și Ditrău se lucrează intens cu sute de utilaje și muncitori mobilizați. Fără deblocarea rapidă a procedurilor, dezvoltarea regiunii rămâne incertă. Criza politică actuală riscă să aibă efecte directe asupra economiei României, avertizează liderii politici. În cadrul emisiunii Față în față de la Viva FM, deputatul Alexandru Muraru atrage atenția asupra unor semnale deja vizibile. În opinia sa, instabilitatea politică afectează în mod direct încrederea investitorilor.
4: 5,147 este valoarea record pe care leu n-a avut-o niciodată în toată istoria noastră după 1989. Deci, practic, acestea sunt semnalele transmise în principal de partenerii internaționali și de români. Această îngrijorare, România va intra într-o perioadă de turbulențe dezastruoase.
0: Un alt risc major îl reprezintă pierderea fondurilor europene. România are termene limită importante în perioada următoare pentru absorpția banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
4: România până la 31 august trebuie să absorbă o sumă enormă, absorbit puțin peste 25% din 10 miliarde de euro. Repet, bani care mișcă și țin în picioare economia românească. Aici nu este vorba despre un proiect sau altul. Apropo, autostrada A7 trebuie terminată până la Pașcani, sectorul până la Pașcani, pe finanțare PNRR până la 31 august în acest an.
0: În acest context, specialiștii atrag atenția că stabilitatea guvernamentală este esențială pentru menținerea echilibrului economic. Evoluțiile din Parlament vor fi urmărite atent nu doar pe plan intern, ci și de partenerii externei României. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 12 și aproape 11 minute. Începem ultima oră Viva Cafe de astăzi, 4 mai 2026. Mă bucur foarte tare să aud că ne ascultați de la serviciu, de acasă, din mașină. Bună ziua, Anca, Anisia, Anastasia și Adi. Sper că sunteți toți în mașină, nu? Că nu mi-ați scris dacă sunteți împreună sau separat în, în dimineață. Deja e ora 12, nu mai e dimineață. Mă bucur pentru fiecare ascultător Viva FM și vă salut pe fiecare în parte să avem o ultimă oră împreună.

0: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina.
1: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech.
0: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
1: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
2: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
3: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
2: Secret Society for Powerful Men.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.

0: S-a făcut ora 12 și aproape 29 de minute. Este 4 mai astăzi și asta înseamnă că vorbim un pic și despre semnificația acestei zile. Că, na, e important să știm cam ce s-a întâmplat în istorie de-a lungul unor astfel de zile. Bine, asta dacă vrea și telefonul meu să mă asculte și uite că a vrut. 4 mai este ziua cu numărul 124 din anul 2026. Asta înseamnă că... Hai, telefonule, încarcă-te. Mai sunt 241 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 4 mai, îți povestesc așa. În anul 1493, Papa Alexandru al VI-lea împarte lumea nouă între Spania și Portugalia de-a lungul liniei de demarcație. Venim mai spre zilele noastre. În 1919, în China s-a declanșat mișcarea 4 mai, prima mișcare studențească importantă din istoria Chinei. Studenții au demonstrat în piața Tiananmen... Tiananmen, am zis bine, din Beijing, China, protestând împotriva tratatului de la Versailles, prin care se transferau teritorii chineze Japoniei. În 1930, poliția britanică îl arestează pe Mahatma Gandhi. În 1949 s-a semnat acordul americano-sovietic care a pus capăt blocadei Berlinului. În 1971 are loc intrarea în circulație a primului tramvai V3A. Cred că mai sunt și acum aceste tramvaie pe... Da, glumesc. În 2003 a fost dezvelit la Târgu Mureș primul monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 4 mai e o zi foarte importantă pentru Mircea Basarab, compozitor și dirijor român născut în 1921. Geta Brătescu, artistă plastică română, s-a născut în 1926. În 1929 s-a născut Audrey Hepburn, actriță anglo-olandeză. Să mai vedem. Richard Jenkins, actor american, s-a născut în 1947. Mona Muscă, politician român, s-a născut în 1949. În 1950, tot pe 4 mai, s-a născut Anghel Iordănescu, fotbalist, antrenor și politician român. Iar în anul 1988 s-a născut Mihaela Buzărnescu, jucătoare de tenis profesionistă din România. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în China este ziua tineretului, din motivele pe care le-am zis un pic mai devreme. În România este ziua națională a inimii. Da, poate că ar fi trebuit să vorbim un pic despre asta, dar vorbim mâine. În calendarul romano-catolic este Sfântul Florian. Ne zic că vorbim mâine despre ziua națională a inimii și despre inimă în general și despre cât de mare grijă trebuie să avem de ea, pentru că în fiecare zi trebuie să ai grijă de inima ta, nu doar în ziua în care sărbătorim ziua inimii. Ora 12 și aproape 33 de minute, pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcul 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Sunt Ștefan. Sunt... un tânăr cu autism și noi avem ceptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: 1-2, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.

spuneam că mai e un pic din întâlnirea noastră de astăzi. Chiar un pic, un pic mai e, doar că sper să fie timp suficient să-ți spun că la această oră în zona noastră se înregistrează următoarele temperaturi. 22 de grade Celsius sunt la Iași și Piatra Neamț, 23 de grade se înregistrează acum la Suceava, Fălticeni și Rădăuți, iar cel mai cald este la Botoșani, unde deja sunt 24 de grade Celsius.

Ora 12 și aproape 49 de minute. S-a terminat întâlnirea noastră de la început de săptămână. Sunt Livia Uja. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Până atunci, să ai ore vesele, calde și

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunzori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

Bun găsit la știrile Viva FM! Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban, cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostradă A7 Pașcani-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Muntenia, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Stratul de zăpadă de la Bâlea Leac a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâlea. Accesul rutier pe Transfăgărășan DN7C se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlea Leac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâlea doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Săptămâna ușoară!

Bună să-ți fie ziua, bine te-am regăsit pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici. E luni 4 mai și hai să fim sinceri, nimeni nu e 100% pregătit de această revenire de după mini-vacanță. E început de săptămână și se simte deja. Mai multe mașini în trafic, mai puțin timp liber și probabil mai multă cafea decât de obicei. Dacă ești pe drumuri și ai nevoie de acel prieten care îți știe gusturile și care îți face playlist-ul, eu sunt aici până la 17. Nici semafoarele roșii nu bat muzica bună, așa că începe Viva Traffic la Viva FM cu More Than Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Misha Miller și Accent pe frecvențele Viva FM. Nu simți o femeie? Să știi că te opresc din fredonat doar ca să-ți aduc informații de actualitate scurte și de interes pentru tine, sper eu. Pe site-ul nostru vivafm.ro găsești o informație importantă legată de Autostrada Unirii, care este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova și se află într-un moment critic, deși au fost desemnați câștigători pentru toate cele patru loturi ale segmentului Moțca-Ungheni, procedurile sunt blocate de contestații, iar timpul devine un factor decisiv pentru accesarea finanțării europene. Invitat într-o emisiune la Viva FM, Ciprian Ciucan, care este director al Direcției Județene de Drumuri și Poduriaș, a explicat care este impactul acestor blocaje și propun să-l ascultăm și noi.
1: Orice zi de întârziere în demararea lucrărilor nu înseamnă doar poate pierde de vieți omenești sau șanse de a pierde la finanțare, ci înseamnă costuri suplimentare. Orice zi în momentul de față, prin formule de ajustare, înseamnă costuri suplimentare. Da. Și aici e o mare problemă. În experiența mea de 8 ani am avut în cadrul direcției, cred că 2 sau 3 contestații din 100 de proceduri, adică contestațiile au fost de ce mai puține, dar am încercat de fiecare dată caietele de sarcini și cerințele să fie foarte, foarte clare și la obiect. Încărcând o documentație tehnică cu foarte multe cerințe, cu foarte multe chestiuni care nu pot fi foarte clar determinate, atunci îți dă șansa de a avea contestații.
0: Însă, în ciuda acestor dificultăți, există și semne pozitive. Pe șantierul dintre Joseni și Ditrău se lucrează intens, cu sute de utilaje și muncitori mobilizați. Totuși, fără deblocarea rapidă a procedurilor, dezvoltarea regiunii rămâne încă incertă. Găsești informații, ți-am spus, pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe mai departe, îți fac playlist-ul, așa cum ți-am promis, 13 și aproape 18 minute, în cele ce urmează Harry Style, dacă rămâi aici pe frecvențele Viva FM.

0: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!

0: FM.
1: Da, e una dintre piesele care au pus muzica latino pe harta globală și una dintre acele piese care sunt recunoscibile din anii 90, iată de actuală, și astăzi Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Ce bine ne-a ținut companie Jack Savoretti, 13 și aproape 31 de minute. Dacă în weekend nu ai avut planuri să mergi la un grătar, la tradiționalii mici de 1 mai și ai văzut un film, cred că ai fost la Diavolul se îmbracă la Prada, de la Prada 2, asta pentru că a fost nebunie și în online și în viața reală cu premiera acestui film. La două decenii de la succesul originalului Diavolul se îmbracă de la Prada, continuarea francizei a avut un debut puternic în cinematografe, dominând clasamentele din America de Nord și confirmând interesul ridicat al publicului, asta transmite NBC News. Filmul a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari în Statele Unite ale Americii și Canada, asta doar în primul weekend, la care se adaugă alte peste 1150 de milioane de dolari la nivel internațional. Potrivit estimărilor studiourilor, lansarea a avut loc în peste 4100 de cinematografe din America de Nord și lansarea a avut loc și aici la Iași, la toate cinematografele, atât de stat cât și cele private. Sălile au fost pline, am fost și eu într-una dintre sări. Dacă nu ai văzut filmul, cred că merită încercat. Și vizionare plăcută, dar înainte de asta, bucură-te de muzica bună. Lady Gaga vine imediat pe frecvențele Viva FM.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM. No matter what. No matter what.

0: din seria piese care ne țin tot cu gândul la vacanță, dar cred că cel mai sincer moment al zilei de luni poate fi chiar ăsta, când îți dai seama că mini-vacanța chiar s-a terminat și nu pentru că s-a schimbat ceva radical, ci pentru că ești din nou în trafic la ora obișnuită. Apropo de trafic și de reguli, știai că în Elveția există unele dintre cele mai dure pedepse pentru viteză din Europa? Amenzile sunt deja uriașe de ani de zile, dar un caz recent chiar a atras atenția. O tânără de 25 de ani a ajuns să fie condamnată la închisoare, însă fără să fie prinsă de radar. Și acum vine întrebarea, cum s-a întâmplat asta? Partea interesantă este că s-a filmat singură în timp ce conducea cu o viteză pe autostradă și practic s-a dat de gol. În Elveția, dacă depășești serios limita de viteză, poți rămâne fără permis chiar și 2 ani, iar în unele cazuri e nevoie și de evaluare psihologică, deci poate nu sună chiar atât de rău semaforul ăla roșu la care stai chiar acum. Partea și mai bună e că putem face momentul ăsta mult mai ușor cu muzica ta preferat aici pe frecvențele Viva FM, 13 și 46 de minute.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut! Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial că 9 cluburi din Superliga au primit licență UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027 a cupelor europene. Dintre cluburile din play-off-ul Superligii, singurul club care nu a primit licență UEFA este FC Argeș. Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea la competițiile masculine UEFA, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite. Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC SB, FC Botoșani, Farul Constanța și Kixereda Mercuraciuc. Reguli noi pentru acordarea alocației pentru copii, suma pe care o primesc în fiecare lună copii între 3 și 18 ani ar urma să crească la 350 de lei, dar va fi împărțită în două. Este vorba de o parte fixă de 100 de lei, la care se vor adăuga încă 250 în anumite condiții, prezență școlară și nota 10 la purtare. Un proiect cu aceste prevederi a fost depus ieri în Parlament, iar inițiatorul susține că astfel va fi descurajat abandonul școlar. Proiectul a primit semnături din partea tuturor partidelor pro-occidentale. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare din anul școlar 2027-2028. În prezent, alocația pentru copiii de peste 2 ani este de 292 de lei și nu este condiționată. Facultatea de Silvicultură Suceava derulează un contract de cercetare privind comportamentul elanilor în cadrul unui proiect pilot unic în România, realizat în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva, prin administrația Parcului Natural Vânători Neamț. Proiectul vizează o specie emblematică pentru fauna europeană, elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, specie dispărută de pe teritoriul României în urmă cu 200 de ani. În cadrul proiectului, 4 elani tineri au fost aduși recent în Parcul Natural Vânători Neamț din Germania, Franța și Elveția. Studiul se desfășoară în prima etapă în cadrul unui țarc de carantină, unde animalele sunt monitorizate timp de 30 de zile. După o perioadă de carantină, exemplarele vor fi transferate într-un țarc de aclimatizare de dimensiuni mai mari, unde vor continua procesul de adaptare la condițiile locale. Proiectul urmărește un obiectiv pe termen lung și anume reintroducerea elanului în libertate în ecosistemele forestiere din România. Atenție, de unde cumpărați rovinieta? Compania Națională de Drumuri a descoperit un portal online neautorizat care vinde taxă de drum. CNAIR susține că a identificat portalul online eurovinieta.net. Acesta nu este autorizat pentru emiterea rovinietelor. Pe lângă tariful reglementat de lege, platforma încasa și un cost suplimentar de 12% pentru servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei. Prin comparație, pentru o rovinietă cumpărată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni, un utilizator achită 254 de lei 95 de bani inclusiv TVA. Pe platforma în cauză, prețul era cu aproape 40 de lei mai mare. Autoritățile recomandă șoferilor să cumpere rovinieta numai din locurile autorizate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Marie.
1: Aștept nouă petiție ca toate melodiile de luni să sune fix cum a sunat cea pe care tocmai am ascultat-o. Te ține așa în priză și e fix energia de care ai nevoie. 14 și aproape 10 minute, intrăm în a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și rămân cu tine până la 17 și îți și mulțumesc că ești aici pe 105 FM. Astăzi marcăm Ziua Națională a Inimii, o inițiativă a Societății Române de Cardiologie, care ne amintește an de an cât de important e să avem grijă de sănătatea noastră și poate că în ritmul ăsta alert uneori chiar e nevoie de lucruri simple, să respirăm, să ne liniștim, să nu transformăm fiecare drum într-o cursă. Vestea bună, muzica chiar ajută, îți schimbă starea și uneori chiar ritmul inimii. Și dacă există o piesă care îți schimbă instant starea, eu cred că asta e și e posibil să o recunoști cât de rapid. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, energie pură și exact genul ăla de vibe care îți face bine, inclusiv inimii.

0: One Day, ascultat în prima zi din săptămână, 4 mai, iar tu asculti Viva FM, 14 și aproape 19 minute. Apropo de Ziua Națională a Inimii, știi că inima bate în medie de peste 100.000 de ori pe zi și nu ia nicio pauză. Poate e momentul să-i dăm noi una, măcar de la stres. De obicei, bate între 60 și 100 de bătăi pe minut, ceea ce înseamnă în medie peste 100.000 de bătăi într-o zi. Pe parcursul vieții, asta se traduce prin miliarde de bătăi, suficient pentru a pompa literalmente milioane de litri de sânge, oxigenând astfel fiecare celulă a corpului. Se mai spune și că inima e cel mai bun metronom. Își găsește ritmul în funcție de starea ta, așa că hai să-i dăm un vibe bun, pentru că e Ziua Inimii și merită să ascultăm muzica noastră preferată. 14 și aproape 20 de minute.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Citisem undeva la un moment dat că percepția timpului în trafic nu ține neapărat de cât durează, ci de cât de mult îți place ce se întâmplă în timpul lui, adică aceleași 10 minute pot părea interminabile sau pot trece imediat, asta dacă ai muzica potrivită. Eu zic să facem testul ăsta împreună, nu te mai țin, bucură-te de muzica bună, 14 și aproape 33 de minute.
1: Să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Radu Manicatide pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai străluciți ingineri de avioane și totodată un entuziast pilot. Vede lumina zilei în anul 1912 la București, așadar într-o perioadă în care aviația este abia la începuturile sale. Mai exact cu numai un an înainte de ultimul zbor al lui Aurel Vlaicu peste munții Carpați. Fascinația pentru zbor apare de vreme în viața lui Radu Manicatide, așa încât se hotărăște să urmeze studii tehnice la Politehnică, acolo unde își dezvoltă pasiunea pentru inginerie și mecanică fină. Încă din timpul studenției începe să proiecteze planoare și avioane ușoare, demonstrând un talent remarcabil și o intuiție inginerească rară. După ce se specializează în Franța, devine cunoscut pentru activitatea în domeniul proiectării de avioane și planoare. În colaborare cu alți colegi, realizează o serie de modele folosite în instruirea piloților și în activități sportive. Într-o perioadă în care resursele sunt limitate, reușește să creeze soluții ingenioase, eficiente și durabile. Așadar, putem spune că Radu Manicatide nu este doar un inginer, ci și un inovator care înțelege că progresul vine din adaptare și curaj. Iar pe lângă activitatea tehnică, este și un formator de generații, contribuind la educarea tinerilor ingineri și piloți, insuflându-le atât cunoștințe, cât și o atitudine clară, aceea de a nu renunța în fața dificultăților. Se stinge din viață în anul 2004, dar imaginea care va dăinui mereu va fi cea unui om care are curaj pentru a inova și viziune pentru progresul aviației. Plus că nu a căutat niciodată celebritatea, fiind adeptul ideii că dezvoltarea nu depinde doar de resurse, ci și de viziune și determinare. Iar timpul i-a dat dreptate. Poate că numele lui Radu Manicatide nu este rostit zilnic, dar fiecare progres în aviația românească poartă într-un fel sau altul amprenta celor ca el.
0: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
8: Dacă îți vine să crezi, aproape 10 ani de când Sia lansa piesa asta, Never Give Up, și încă e genul de piesă care te ridică instant, te las în compania ei.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban, cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostradă A7 Pașcani-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Muntenia, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Stratul de zăpadă de la Bâlea Leac a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâlea. Accesul rutier pe Transfăgărășan DN7C se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlea Leac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâlea doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune. Săptămâna ușoară.
1: Trăiește-ți muzica. Viva FM.

De Don't Stop the Party, nici măcar la început de săptămână aici la Viva FM. Începe a treia oră de Viva Traffic și ți-am dat așa câteva secunde din următoarea piesă. O piesă lansată în 2013 și care, atenție, a fost scrisă în doar 2 ore și a devenit un imn al generației de la acea vreme, fiind prima melodie care a atins 200 de milioane de streamuri. Atunci, imediat, Wake Me Up la Viva FM.

piesă Queen, nu întâmplător am ascultat piesa aceasta, ci pentru că vreau să-ți spun următoarele. Chitaristul trupei Queen spune că i-a fost interzis să mai planteze narcise în satul său natal, asta din motive de siguranță. Legendarul rocker a devenit un erou local în liniștitul sat englezesc în care locuiește, asta după ce a donat mii de bulbi de narcise pentru a înveseli spațiul verde din fața bisericii. Asta se întâmpla anul trecut. Acum însă donația sa a fost blocată din motive de siguranță. Chitaristul a spus, citez, cu toții speram să împodobim spațiul verde principal al satului pentru primăvara viitoare, dar din păcate Consiliul Parohial a respins planul meu. Se pare că principala obiecție este legată de vizibilitatea traficului. Un purtător de cuvânt al Consiliului Parohial a confirmat decizia într-un e-mail către CNN și a declarat că i-au fost oferite însă locuri alternative la fel de importante chitaristului trupei Queen, dar ce poate fi mai important decât locul natal? 15 și aproape 19 minute, eu sunt tot aici în trafic cu tine, Alina Batcu sunt și ne apropiem de finalul

0: Celei de-a treia oră de Viva Trafic la Viva FM, dar nu altfel decât cu muzica bună în continuare.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Shakira la tortura. Acea Shakira care, nu știu dacă știi, dar în weekend a scris istorie la Rio, concert gratuit cu 2 milioane de oameni pe plaja Copacabana. Evenimentul organizat sâmbătă seara a transformat din nou orașul într-o scenă globală pentru spectacole de amploare. Primarul orașului a descris concertul drept un moment istoric. El a estimat că show-ul va genera peste 150 de milioane de dolari pentru economia locală. Datele oficiale arată că astfel de concerte gratuite au devenit o strategie a orașului pentru a stimula turismul în perioada dintre carnaval și sezonul estival. În ultimii ani însă evenimente similare au dus la creșteri semnificative ale rezervărilor și consumului în hoteluri, restaurante și magazine. Revenind la Shakira, artista a urcat pe scenă cu peste o oră întârziere, în jurul orei 23. Ei, și cine nu ar aștepta-o pe Shakira cel puțin o oră? În momentul în care a urcat pe scenă, în aer, dronele au format mesajul I love you, Brazil, asta în timp ce mulțimea aștepta pe plajă. Evenimentul a egalat recordurile recente stabilite de concertele susținute de Madonna în 2024 și Lady Gaga în 2025, confirmând statutul Copacabanei ca epicentru al spectacolelor de masă în aer liber. Spectacol facem și noi aici, îți țin companie până la ora 17. 15 și aproape, în 3 secunde, aproape 30.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă ai ieșit din casă în ultima zi din aprilie și ai avut senzația că ai nimerit într-un episod pierdut din ianuarie, nu ești singur. A fost genul acela de zi în care îți negociezi serios relația cu anotimpurile și îți pui întrebări existențiale. Oare am greșit calendarul? Sau mai pot purta fular în mai fără să fiu judecat social? Ei bine, după cea mai friguroasă zi de aprilie din ultimele 4 decenii, vine mai cu promisiunea clasă că vrea să repare lucrurile. Ca un prieten care a întârziat la întâlnire și apare cu flori, soare și temperaturi mai blânde. Dar dincolo de glume, există aici o lecție aproape pedagogică despre cum funcționează nu doar vremea, ci și noi. Ne dorim predictibilitate. Ne liniștește ideea că primăvara trebuie să fie caldă, că lucrurile ar trebui să se întâmple într-un anume fel. Și când nu se întâmplă, ne enervăm, ne plângem și scoatem iar geaca groasă din dulap, bombănind. Doar că viața, la fel ca vremea, nu vine cu garanții de confort termic sau emoțional. Aprilie ne-a pus la încercare răbdarea. Ne-a forțat să acceptăm disconfortul, să ne adaptăm, să fim flexibili. Și, fără să ne dăm seama, exact asta facem și în alte contexte. Când planurile nu ies, când oamenii nu reacționează cum ne-am așteptat, când lucrurile întârzie. Apoi vine mai și nu vine doar cu temperaturi mai ridicate, ci și cu o promisiune simbolică, că lucrurile se pot echilibra, că după o perioadă rece, la propriu și la figurat, există șansa unei încălziri. E despre contrast. După frigul acela neașteptat, un 20 de grade în mai nu mai e doar plăcut. Devine aproape spectaculos. Îl simți altfel, îl apreciezi altfel. Îți vine să stai puțin mai mult afară, să respiri mai adânc, să te bucuri fără grabă. Uneori avem nevoie de extreme ca să ne reamintim ce înseamnă echilibrul. Așa că, dacă îți mai vine să te plângi de vreme, poate merită să faci un mic exercițiu. Întreabă-te nu doar de ce e așa, ci și ce pot învăța din asta. Pentru că, surpriză, chiar și frigul din aprilie poate avea un rost. Iar dacă mai își ține promisiunea și sunt șanse mari să o facă, poate că luna mai nu va fi doar mai caldă, ci și mai blândă cu noi. Când lucrurile nu ies ca în calendar, nu te grăbi să le respingi. Uneori, exact întârzierile și deviațiile ne învață să simțim mai intens momentul în care, în sfârșit, vine căldura.
2: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: F. Charm și Andra, nu mă îmbăt cu apă rece, nici noi nu ne îmbătăm cu apă rece, dar ne îmbătăm cu muzica bună și cu soarele ăsta care e din ce în ce mai prezent și căruia îi mulțumim că a venit așa din weekend și continuă toată săptămâna, dar și care ne scoate din case. Însă, mare atenție, să nu uităm de pericolul ascuns al verii. Medicii așa numesc căpușele, că ar fi un pericol ascuns al verii, mai ales dacă petrecem foarte mult timp la iarbă verde, în weekend, citind o carte, ieșind cu copiii în parc, atunci trebuie să fim atenți la ce este în jurul nostru. Deși mușcătura lor trece de cele mai multe ori neobservată, aceasta, spun medicii, poate avea consecințe medicale semnificative, deoarece în anumite cazuri poate transmite agenți patogeni responsabili de diverse boli infecțioase. În situația unei mușcături de căpușă, nu este recomandat să încercăm îndepărtarea acesteia pe cont propriu, deoarece o extragere incorrectă poate crește riscul de infecție. Nu este obligatoriu nici să ne prezentăm direct la un spital de boli infecțioase, dar ne putem adresa medicului de familie sau unui cabinet medical, acolo unde căpușa poate fi îndepărtată în condiții sigure. Mare atenție așadar, să te bucuri de vremea asta frumoasă, dar să ai grijă și la ce e în jurul tău. Acum în jurul tău se aude muzica bună, ți garantez asta. 15:48, tu asculti Viva FM.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.

Bun găsit la știrile Viva FM! Dependența de jocurile de noroc devine o problemă tot mai vizibilă în societate, iar autoritățile locale încep să ia măsuri concrete. Consiliul Județean Iași anunță în premieră programe de finanțare dedicate prevenirii și combaterii acestei forme de adicție. Decizia vine pe fondul creșterii numărului de cazuri și al impactului social tot mai puternic. Programele vor include campanii de informare și sprijin pentru persoanele afectate, realizate în parteneriat cu organizații din societatea civilă. Scopul este intervenția timpurie și reducerea riscurilor înainte ca dependența să ducă la probleme grave în familie și comunitate. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, spune că fenomenul este în creștere și necesită intervenție. El subliniază că, deși libertatea individuală trebuie respectată, autoritățile au responsabilitatea de a proteja comunitatea atunci când efectele devin extinse. În paralel, autoritățile reamintesc că există deja instrumentele legale prin care pot fi limitate sălile de jocuri de noroc, iar unele comunități au aplicat deja astfel de restricții. Noile programe vin să completeze aceste măsuri cu accent pe educație, prevenție și sprijin social. În perioada următoare vor fi stabilite criteriile de finanțare și selecție a proiectelor. Direcția este însă clară: reducerea impactului dependenței de jocuri de noroc la nivel local și național. Consiliul Județean Iași a aprobat un pachet de investiții de peste 61 de milioane de lei pentru modernizarea Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu. Proiectul vizează dotarea unității medicale cu aparatură de ultimă generație, în special pentru secția de neurochirurgie. Cea mai mare parte a finanțării provine de la Ministerul Sănătății, iar contribuția Consiliului Județean depășește 6 milioane de lei. Printre echipamentele care vor ajunge la spital, se numără sisteme moderne de imagistică, roboți pentru intervenții intraoperatorii, microscoape performante și un computer tomograf de înaltă capacitate. De asemenea, unitatea va beneficia de un echipament mobil remene și de aparatură pentru radioterapie intraoperatorie. Investiția are ca scop modernizarea blocului operator și creșterea capacității de diagnostic și tratament. Spitalul deservește pacienți din întreaga regiune și realizează anual mii de intervenții, precum și zeci de mii de investigații imagistice. Noile dotări ar urma să contribuie la îmbunătățirea actului medical și la creșterea șanselor de recuperare pentru pacienți. Inter Milano și Parma s-au întâlnit duminică 3 mai în etapa cu numărul 35 din Serie A. Gazdele aveau nevoie de un singur punct din această dispută pentru a câștiga matematic titlul în Italia. În cele din urmă, Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 și și-a securizat prima poziție a clasamentului. La finalul partidei, Cristi Chivu a oferit câteva declarații, vorbind despre performanța pe care a realizat-o la primul sezon ca antrenor al celor de la Inter Milano. Chiar dacă a trăit o bucurie imensă, tehnicianul român a precizat că rămâne concentrat pe ceea ce are de făcut în continuare, mai exact pe finala Cupei Italiei, pe care își dorește să o câștige. În ultimul act al competiției, Inter Milano va da piept cu Lazio. Astfel, antrenorul român are șansa de a cuceri două trofee la primul sezon ca antrenor al gigantului din Serie A. Sunt în istoria lui Inter? Poate am fost și înainte, am câștigat trofee. Meritul este al acestor jucători. Au trebuit să îndure povestea de anul trecut. Dezamăgirea. Este o pagină importantă din istoria acestei mari societăți. Sunt fericit, nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei, a spus Chivu, potrivit FC Inter 1908. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: efectul muzicii bune.
1: The Weeknd, Blinding Lights, piesa asta a stat mai mult în topurile americane decât orice altă piesă din istorie. Peste 90 de săptămâni în clasamentul Billboard și nu e de aici, de acolo, faptul că încă e atât de actuală și astăzi The Weeknd la Viva FM.

Piesa asta a atins locul 1 în topul UK, fiind renumită pentru melodia sa nostalgică și caldă. Apropo de nostalgie, ai și tu momente când primești un mesaj după ore sau chiar zile de tăcere, apoi urmează din nou o conversație lungă, după care iar tăcere. Pentru mulți oameni, acest tip de relație devine surprinzător de greu de uitat, chiar și atunci când aduce mai mult stres decât bucurie. Fenomenul nu are legătură doar cu romantismul sau cu telefonul. Psihologia arată de ce comportamentele imprevizibile ne pot ține blocați într-o stare de așteptare, speranță și chiar frustrare. Iar psihologii folosesc termenul de recompensare intermitentă, iată, pentru situațiile în care reacțiile pozitive apar din când în când, nu constant, iar tocmai această imprevizibilitate ne poate face să rămânem mai mult timp prinși în acel tipar. Ei, pe mai departe, eu sunt lângă tine orice ar fi, să știi. Cât timp aștepți următorul mesaj, dacă s-a lăsat deja tăcerea, eu sunt aici să-ți spun muzica ta preferată și ce mai e nevoie de altceva. 9:16 și aproape 20 de minute, tu asculți Viva.

0: Trafic la Viva FM.
1: Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
9: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
10: Viva FM.

0: Istorie se ascultă doar la Viva FM.
1: Eu cred că dacă iubirea ar fi simplă, ar suna chiar așa. Apropo de ce povesteam mai devreme cu pauze, cu reveniri, nu, domnule, simplu, fără artificii, fix cum spune holograf, dacă noi ne iubim.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
6: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
5: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
6: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
5: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
12: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Mesaj de conștientizare.

0: O piesă care închide întâlnirea noastră de astăzi exact așa cum trebuie, calm, elegant și cu un strop de emoție. Știu că uneori drumul ăsta de după amiază e singurul moment, poate, în care nu te trage nimeni de mânecă, doar tu, muzica și câteva minute în care nu trebuie să faci nimic altceva. Și fix de asta îți mulțumesc că alegi Viva FM pentru momente de genul acesta. Eu sunt Alina Batcu și te las pe mai departe în companie artiștilor tăi preferați. Îți doresc lucruri simple, dar esențiale, drumuri ușoare și neapărat un loc de parcare liber acolo unde trebuie să ajungi. Îți spun așa, pe mâine, de la 13, tot aici la Viva FM, 16 și aproape 48 de minute, te asculți în continuare, Viva FM.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban, cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostradă A7 Pașcani-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Muntenia, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Stratul de zăpadă de la Bâlea Leac a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâlea. Accesul rutier pe Transfăgărășan DN7C se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlea Leac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâlea doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Săptămâna ușoară!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24

0: Ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Viva FM.

0: acasă. La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
3: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon,
4: Secret Society for Powerful Men.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: Mesaj de conștientizare.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Dependența de jocurile de noroc devine o problemă tot mai vizibilă în societate, iar autoritățile locale încep să ia măsuri concrete. Consiliul Județean Iași anunță în premieră programe de finanțare dedicate prevenirii și combaterii acestei forme de adicție. Decizia vine pe fondul creșterii numărului de cazuri și al impactului social tot mai puternic. Programele vor include campanii de informare și sprijin pentru persoanele afectate, realizate în parteneriat cu organizații din societatea civilă. Scopul este intervenția timpurie și reducerea riscurilor înainte ca dependența să ducă la probleme grave în familie și comunitate. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, spune că fenomenul este în creștere și necesită intervenție. El subliniază că, deși libertatea individuală trebuie respectată, autoritățile au responsabilitatea de a proteja comunitatea atunci când efectele devin extinse. În paralel, autoritățile reamintesc că există deja instrumente legale prin care pot fi limitate sălile de jocuri de noroc, iar unele comunități au aplicat deja astfel de restricții. Noile programe vin să completeze aceste măsuri cu accent pe educație, prevenție și sprijin social. În perioada următoare vor fi stabilite criteriile de finanțare și selecție a proiectelor. Direcția este însă clară: reducerea impactului dependenței de jocuri de noroc la nivel local și național. Consiliul Județean Iași a aprobat un pachet de investiții de peste 61 de milioane de lei pentru modernizarea Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu. Proiectul vizează dotarea unității medicale cu aparatură de ultimă generație, în special pentru secția de neurochirurgie. Cea mai mare parte a finanțării provine de la Ministerul Sănătății, iar contribuția Consiliului Județean depășește 6 milioane de lei. Printre echipamentele care vor ajunge la spital se numără sisteme moderne de imagistică, roboți pentru intervenții intraoperatorii, microscoape performante și un computer tomograf de înaltă capacitate. De asemenea, unitatea va beneficia de un echipament mobil remene și de aparatură pentru radioterapie intraoperatorie. Investiția are ca scop modernizarea blocului operator și creșterea capacității de diagnostic și tratament. Spitalul deservește pacienți din întreaga regiune și realizează anual mii de intervenții, precum și zeci de mii de investigații imagistice. Noile dotări ar urma să contribuie la îmbunătățirea actului medical și la creșterea șanselor de recuperare pentru pacienți. Inter Milano și Parma s-au întâlnit duminică 3 mai în etapa cu numărul 35 din Serie A. Gazdele aveau nevoie de un singur punct din această dispută pentru a câștiga matematic titlul în Italia. În cele din urmă, Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 și și-a securizat prima poziție a clasamentului. La finalul partidei, Cristi Chivu a oferit câteva declarații, vorbind despre performanța pe care a realizat-o la primul sezon ca antrenor al celor de la Inter Milano. Chiar dacă a trăit o bucurie imensă, tehnicianul român a precizat că rămâne concentrat pe ceea ce are de făcut în continuare, mai exact pe finala Cupei Italiei, pe care își dorește să o câștige. În ultimul act al competiției, Inter Milano va da piept cu Lazio. Astfel, antrenorul român are șansa de a cuceri două trofee la primul sezon ca antrenor al gigantului din Serie A. Sunt în istoria lui Inter? Poate am fost și înainte, am câștigat trofee. Meritul este al acestor jucători. Au trebuit să îndure povestea de anul trecut. Dezamăgirea. Este o pagină importantă din istoria acestei mari societăți. Sunt fericit, nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei, a spus Chivu, potrivit FC Inter 1908. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Un nou proiect de infrastructură sportivă și de agrement ar putea prinde contur în zona Copou din Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie intenționează să construiască o sală de sport modernă pe strada Sărărie, iar investiția urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local la sfârșitul lunii mai. Proiectul de hotărâre a fost deja publicat de primărie. Planul vizează reglementarea urbanistică a unei suprafețe de aproximativ 17.700 de metri pătrați. Noua sală de sport va avea un regim de înălțime de până la 5 niveluri, demisol, parter și 3 etaje, și va atinge o înălțime maximă de circa 19 metri. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul include și amenajarea unui parc, precum și valorificarea unei păduri existente, care va fi transformată într-un spațiu verde accesibil publicului. Intervențiile în zona forestieră vor fi minime și adaptate specificului unui parc urban. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Primăria Iași pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În acest interval, Universitatea își asumă întreținerea terenului, amenajarea de alei și instalarea de mobilier urban, cu scopul de a crea un spațiu modern de relaxare pentru locuitori. Vești importante pentru infrastructura rutieră din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele pentru construcția tronsonului de autostradă A7 Pașcani-Suceava, care va însuma aproximativ 62 de kilometri. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Cristian Pistol, care a subliniat importanța acestui proiect pentru conectarea regiunilor istorice. Noua autostradă va facilita legătura dintre Bucovina, Moldova și Muntenia, oferind o alternativă modernă la traficul intens de pe DN2, utilizat zilnic de numeroși navetiști. Oficialul a precizat că proiectul este gândit atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care mulți investitori au evitat până acum regiunea din cauza infrastructurii deficitare. Etapa de proiectare urmează să înceapă în curând și va dura aproximativ 6 luni. Ulterior, lucrările de execuție vor fi demarate cu un termen estimat de finalizare de 2 ani. Reprezentanții companiei susțin că dezvoltarea rețelei de autostrăzi rămâne o prioritate, cu obiectivul de a conecta mai eficient regiunile țării prin drumuri de mare viteză. Stratul de zăpadă de la Bâlea Leac a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâlea. Accesul rutier pe Transfăgărășan DN7C se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlea Leac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâlea doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Săptămâna ușoară! Deep Five.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.

Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
2: Deep Five.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial că 9 cluburi din Superliga au primit licență UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027.

0: masculine UEFA, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite. Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Parul Constanța și Kixereda Mircraciuc. Reguli noi pentru acordarea alocației pentru copii. Suma pe care o primesc în fiecare lună copii între 3 și 18 ani ar urma să crească la 350 de lei, dar va fi împărțită în două. Este vorba de o parte fixă de 100 de lei, la care se vor adăuga încă 250 în anumite condiții. Prezență școlară și nota 10 la purtare. Un proiect cu aceste prevederi a fost depus ieri în Parlament, iar inițiatorul susține că astfel va fi descurajat abandonul școlar. Proiectul a primit semnături din partea tuturor partidelor pro-occidentale. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare din anul școlar 2027-2028. În prezent, alocația pentru copiii de peste 2 ani este de 292 de lei și nu este condiționată. Facultatea de Silvicultură Suceava derulează un contract de cercetare privind comportamentul elanilor în cadrul unui proiect pilot unic în România, realizat în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva, prin administrația Parcului Natural Vânători Neamț. Proiectul vizează o specie emblematică pentru fauna europeană, elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, specie dispărută de pe teritoriul României în urmă cu 200 de ani. În cadrul proiectului, 4 elani tineri au fost aduși recent în Parcul Natural Vânători Neamț din Germania, Franța și Elveția. Studiul se desfășoară în prima etapă în cadrul unui țarc de carantină, unde animalele sunt monitorizate timp de 30 de zile. După perioada de carantină, exemplarele vor fi transferate într-un țarc de aclimatizare de dimensiuni mai mari, unde vor continua procesul de adaptare la condițiile locale. Proiectul urmărește un obiectiv pe termen lung, și anume reintroducerea elanului în libertate în ecosistemele forestiere din România. Atenție, de unde cumpărați rovinieta? Compania Națională de Drumuri a descoperit un portal online neautorizat care vinde taxă de drum. CNAIR susține că a identificat portalul online eurovinieta.net. Acesta nu este autorizat pentru emiterea rovinietelor. Pe lângă tariful reglementat de lege, platforma încasa și un cost suplimentar de 12% pentru servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei. Prin comparație, pentru o rovinietă cumpărată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni, un utilizator achită 254 de lei 95 de bani inclusiv TVA. Pe platforma în cauză, prețul era cu aproape 40 de lei mai mare. Autoritățile recomandă șoferilor să cumpere rovinieta numai din locurile autorizate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență

0: puternică pe piața națională și internațională ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: sådan Stefan, sådan undernes, god autism, sådan en af dem, der blev la inte glade.
1: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile, să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim.

Hai, pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald.